round for asia pe mesona si of pe to konate fangi pokama ke ke kun gamoto ko to ka pe fa ho ka gilanga a i he a honi poko ha te te ko ke fa ho ka langa finga to ki sona si pe mata round for asia round for asia sona si ka ve go round for asia ni ta pokama drive ta mi fa no mai pe a te fangi promotion ke ke ko ka mana te pe ke tonga to finga to ki sona si ta fa ko ta na na langa na na plama na na uhila na na we to ka pe mata drive time show.